Borde ni stå dyster än tills han låt. Man varken förräkna och bli vegande prov. Mitt mål vilket lik nätfullst är. Man rådde ett kirch i mitt vete vär. Van dig rådde kerel, antingen är van de bar. Kek mig dölde tid av, volen. Och jag kvar mig över en, slöj mig upp de bäck. Jag har för dagen, tills nöjt så gäck. La da za la la la la, bin la da za la la la la, folks meet.

Nej, min kameran, ja det blir varann lär. Tisen och världen, overdrött. Min slutel är väg and out is uppslut. Den har mitt stein en rote en slån. Så där den eindelijk väl en ruske en groen. In sin achterhoek met een bult kabool.